on sikas empty minim. Ebeti sikas empty on. Ebema adiabia ni ukwase. Ana adiabia wase ni pakro bidi kushem efri. Temahabo. Sikas empty bonzo ubidi kakrato. Sune kosom ofisa anu asan. Sikas empty na nipane diye kushem. Sikas empty adiabia ni ukwase polisi niye. Wose wama hon kwain. Sikas empty. Nansi ya sikas empty ziye wose. Yesi polisi ni bide. Ituwa kujina mobile money vendor. So sikas empty u. Wakoji. Sikasemti ya maameni mu ejom etonioma a enye omo de kala efra enwo ya kacho msikasemti yenim di ntia omo ye saade no sikasemti menim se enye sikasa ya bronti dia sikasemti edi enti na dadada nkofo pemita o pemita na unye bi ECG nkofo abra pemita yise urewure mwana obra sikasemti ne binu maji bi egu moto msikasemti. Is it Ghana disinformation? Disinformation. Why we are near Doka Kujina, baby? But Sikasi Munti. Kofu ya titi biye hubi. Sikasi Munti. Sikasi Munti. Adia ni uko asu obi sign. No asign. Sikasi Munti. No ajika kere grumbutum. Sikasi Munti. Adia no. Eni uko asu o backdate no. Oh. O what terms. Ne. Techniques obi tini dia backdate adia no. Sikasi Munti. Sikasi Munti. Udwa bo so kane baby ya. Enkofo to adia na fe invoicing. Under invoicing. Enkofo ye. Sikasi mti. Onusu pebiye gunubutum. Sikasi mti. Obiye biye ni store na. Wafu obisu obi nini nye jumano. Oko tu bole na tuwe guni. Sikasi mti. Nuwe wye wye biye gum. Because onusu peso kwa tonu nye na hon. Sikasi mti. Sikasi mti. Yedina kwa kwa tina onso anko nongo ya passport no. Sikasi mti. Nuwe bu nkofo. Na sikasi mti. Upekakadi ya gunubutum. Sikasi mti. Sikasi mti. Iti se mi tiju mwe nwa sari ya nyomono ebo nwa mse no no no no no kwa siyabu waje sikasi mti enza niti enyomono.

0: nhyirafie.com kwelit on the mix baba na nhyirankwa
1: awonwa ni nyankopo aya nwa tuma enu ti ya from awonwa en sentre ni nyankopo tuma oyia oyia nana no bless no ara do da so ye hey no standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Yehovah.

0: ya basi ya bebu man yeri tumi ba ya juma pa ya mamnya sebi ya wadi ya hon ube shewa furumu kutu boto mbe yedu nwa yifinye bi atu akina manyukono so ube yebi bia chese wadi ya ona ube pewa honu wenya hon nwa tuwa manyukono shi sheren nepa ya womu watu watu nedie devi endisi ina homa ujina homa si ubi bia wosu meye sumuni ye na fa pepepe ye yiwa juma enye shewa chere juma die bia fa sifa juma die omumpe pepepe yo ani mudie ena manyoku no gina so enti safefefe no mekoso asomman enti ebeko santimantam ko pop masimu na afedi e oyabo no ho no ye dia bro na sida piece enkoma MTN wose isim no unya bi ebeboa pa MTN app na so eno anseja unsa so mu e download a wanya nkoto anya fe na obesisa force bebe bi kutukutukuta da bi isim no ayo president do the two utwi anopa no twa nwumre no numada onga eno anseja ne huno makuma kwa dwio no wa bobo ano redemption center duwa na Nigeria so se mutwiso ya di code na ka ho na fe dem ani ugira ho no ano anya achedi bebre na onsaka losin capsules losin dileman capsules eno eye be ma bi adru da mo te de panya na jese wapia ko anim sanso na losin chemist charo so besiesie 3d be ma 3d akọ losin Mr. Hey, heba Mr. Chano, eno timi ya 3D, kama, ena Lawson Care Mr. Chano, so, eno diya ubebi ya, hiyabi, ofiche kule chino, na diya siye siyo, kama, Syntex Tank, udi usi oguma, kubwa, na diya siye, kesiye oho, adantemu oho, frisloba oho, pejua diya siye, sansi ya double ya, Franco Trade Enterprise, wasi, meni nkanchi wase download, oma apono, nani pa omutoli nina, kukutobi, wase phone su, se refrigerator na opu, wase smart TV na opu, CCTV camera, nina, ibi oho, chisa, otono online kradia, ebuono wofo mawo, DBS, wanu mkala link plus in chance no ne papa no se se o ma tete bo ro so hamu chiche mudu afrisu nti ka ho na kokoto bia bra we wi a obo bo dan so no ani haxa mixture haxa capsules ni no o ka bo mu o sat se die obeko na ye ko santimentam ko pom na obi mreku sabre yi die obo no nyumre yi won so emfa ma yen na ye nti obi sabre die oti en kan som na de wa bo no no ye nti o ha
1: obi me da se na so mu wa santimentam hen kro kuma se ha ye shira 104.5 na igia meje suwa ya mantengi na achia me kwa dobe emri kuna ene ya trasi idia ya mfasi da ema pep student wese chungusiano pa ene enyumre sadi ya baya wanumbe china dako pa na udu nipe mungu na uka saa weti na siye usiye wamo ene nei wamo suya sene ama ya di espiada kwa suwa nababa sumi viasi enyi na na ubriye wa santi mantem hano ya betu faasua kwa di ibrisi ya mwa utuwa ni sebo jepungude ya niya kupiemu ewa ejeso abati wampo suya so na nini nane sewo ni mse MPP wa sunu kudama nyukono wa mugu suwa wa polling station zeketi pabano na mpintu yese uko PMU joso dia kamia kwa kwa yese wano enyakura enye mfrasi yese ombabe kubi enona nkwofo pina ebu kase na uwe polling station zeketi pabato ya joso po muntu bia na eno kanhubi amene sa oba anai eko PMU ewo mposu yano suwa enye MPP mu mpeni mfubi ene ama nyukunu bene dudwa na abu kuje mu asapu miye yanku yeye yanku ade nkia omu ebo kwe dudu se omu emna she bejenia ono ewo ejose mchalo ya kwa black button omu zuzu se kwa yanka ewe se omu nila aji tu munde paso tuwa bano omu chese wa ntiasye ene say uke MPP omu polling station batu ya omu chese omu mrano omu miyenu se kebia nipeni nina ebo chenku ya peja yenta asuma isino benti wamo nepeno na uyepo jenza yeni ya peni ya kanya kuhono na ase numa na ase bia ye tunu secret balloting nene ye ubiko tuma asume siya yungu eno ena kuhono maibu chese nko mwende nko mpe secret balloting no danse yebe ye bia voting open election in head county eno eno diye kwa basa ibeti mi ede otanyaba bia asume si yeni na ye chesha na ya meye nsaswa chese wedi ye peni wedi ye mpene basa yebe huwe nima ibeti mwe use wuna wantua mwende chine bino enti mfa nkabumu ema party ni mweno ene ni kuma nubi ye nsa nchofu ishe mchese saade nedie abano kwa mwonke nanko mwonfu nukukwemu emye oku saa deke mwa anu watu ya otu manu diya wantu manu ubiye ni msadie beya nkabuma wamo pe edia kwa pimpino ene ebiono emwe chwe abatono omu ebe tinyenya neno ene omuche mse wamuna shebe jani nebra else msie ni nina ekwe jina hivye ye na uhe asa nche manteme mpenifo mune da batu anu EDP just say kwa ise na ye pasono onu che mse debi ye jina ye ntumbum na ye niye oba ebi ya upe jawo nsa na wachire nono mse debi omu enti ase enu waka humbi ya mene uko pye mwajoswa kamia kwa ese MP ya mani ukuri muno asumbiye enche debi omu che resa kamubi ama mprimprim titimuka na haba pati ni mwa omu jina so akchon kra edi ama mwajoswa